0: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrredal.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.
1: Dette Sørlandsradion.
3: Hva gjør du nu for tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

Detta är Hannes timer på Sørlandsradion och jag heter ja nettopp Hanne Fleischer. Det är sommar.